0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ بہت سے معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک اور راجیہ سبھا کی کارروائی 2:15 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ بامبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیج پال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ آج اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مدھیہ مہاراشٹر، کونکن اور گوا میں بہت تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہاکی انڈیا نے اے ایچ ایف ایشیا کپ 2026 کے لیے 18 ارکان پر مشتمل خواتین کی جونیئر ٹیم کا اعلان کیا ہے، جو اس مہینے کی 30 تاریخ سے چین کے شہر موکی میں شروع ہوگا۔ اور بھارت کے بھالا پھینکنے والے کھلاڑی آشیش یادو اور ٹی دھرنی دھرن اور ڈسکس تھرو کے کھلاڑی امانت کمبوج 20 سال تک کی عمر کے عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور و غل کے سبب دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جب صبح 11 بجے ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو لوک سبھا نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بم کے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ آج جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرائے جانے کے سانحے کو 81 سال ہو گئے ہیں۔
1: آج سے 81 ورش پورو جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہر پر کرمش 6 اور 9 اگست 1945 کو پرمانو بم گرائے گئے تھے۔ اس ابھوتپورو تراسدی میں لاکھوں نردوش لوگوں نے اپنے پران گوائے تتا اسنکھ کے لوگ گمبھیر روپ سے پربھاوت ہوئے۔ یہ سبھا وشو کو ساموہک وناش کے ہتھیاروں سے مکت کرنے کے لیے اپنی پرتیبدھتا پنہ دہراتی ہے۔
0: ایوان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹمی بم کے متاثرین کی یاد میں خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد جناب برلا نے وقفے سوال چلانے کی کوشش کی

0: لیکن اپوزیشن ارکان نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا۔ اپوزیشن کے ارکان اس سلسلے میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسپیکر موصوف نے کہا کہ وقفہ سوال ایوان کی کارروائی کا ایک اہم حصہ ہے جو ہر ممبر کو معاملات اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جناب برلا نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ بحث کرنے، سوالات اٹھانے اور نظریات کے بامانے تبادلے کے لیے ہے۔ شورغل جاری رہا تو لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر دوپہر 2:15 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دن میں 12 بجے پھر شروع ہوئی تو صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے شورغل کے درمیان وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ اس دوران اپوزیشن ارکان نے اپنی نعرے بازی جاری رکھی۔ شور شرابہ جاری رہا تو صدر نشین نے کارروائی 2:15 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی کے چیئرپرسن نشیکانت دوبے نے میٹا کے سی او مارک زکربرگ کی معافی کو بھارتی قوانین، آئین اور پارلیمنٹ کی جیت قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے وزیراعظم کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے جو 140 کروڑ لوگوں کی قیادت کرتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کوئی بھی کاروبار کرنے کا خواہش مند ہے اسے بھارتی قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔
1: یہ جو جیت ہے یہ بھارت کے قانون کی جیت ہے، یہ جیت بھارت کے سمویدھان کی، یہ جیت بھارت کے پارلیمنٹ کی ہے، اور 140 کروڑ لوگوں کا نیتریتو کرنے والے ماننیہ پردھان منتری جی کی یہ طاقت دکھاتا ہے کہ بھارت میں جس کو بھی ویاپار کرنا ہے اس کو بھارت کا قانون ماننا پڑے گا۔
0: بامبے ہائی کورٹ نے تہلکہ کے سابق ایڈیٹر ترون تیجپال کو 2013 کے جنسی زیادتی کے ایک معاملے میں قصوروار گردانا ہے جس کا تعلق اس کی ایک سابق جونیئر ساتھی سے ہے۔ بامبے ہائی کورٹ کے گووا بینچ کی جسٹس نیلا گوکھلے اور جسٹس امیت جمسن دیکر پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تیجپال کو تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت قصوروار گردانا ہے۔ عدالت نے کہ وہ آج تیسرے پہر سزا سنائے گی۔ سماعت کے دوران تیجپال نے کہا کہ وہ سیاست کا شکار ہوا ہے اور 2 لڑکیوں کا باپ ہے، لہذا اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ گووا سرکار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے استدعا کی کہ اسے زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے تاکہ ایک مضبوط پیغام جا سکے۔ فیصلے کے بعد تیجپال نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ تیجپال کی سابق جونیئر ساتھی نے 2013 میں ایک ہوٹل کے ایلیویٹر میں جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ 2021 میں ذیلی عدالت نے اسے بری کر دیا تھا، لیکن گووا سرکار نے ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ، جھارکھنڈ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڑیسہ، مدھیہ مہاراشٹر اور کونکن اور گووا میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ کل تک بہار، چھتیس گڑھ، راجستھان، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ملک کے شمال مشرق کے حصوں اور انڈمان نکوبار جزائر میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی کے سینئر سائنسداں اکھل شریواستو نے کہا کہ قومی راجدھانی میں کل تک اوسط سے شدید بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پورے ہفتے یہاں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اڑیسہ میں مہاندی سمیت بڑے دریاؤں میں سطح آب میں کمی آنے کے سبب سیلاب کی صورتحال بدستور بہتر ہو رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اڑیسہ میں مہاندی سمیت سبھی بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے سے سیلاب کی صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے۔ اس وقت ہیراکوٹ باندھ کے 8 گیٹ کھلے ہیں تاکہ اس کے پانی کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکے۔ سطح آب میں کمی کے باوجود سیلاب سے متاثرہ افراد کی مشکلات برقرار ہے اور زندگی کے معمولات کی بحالی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس دوران کل رات سے شدید بارش جاری رہنے سے راجدھانی بھوبنیشور میں معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کیونجھر اور میور بھنج اجلا کے لیے اورنج الرٹ اور بقیہ ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کل 20 اضلاع میں بارش کے لیے الرٹ بھی جاری کیا۔

کچھ نظریں صرف دیکھتی نہیں بلکہ اپنی خاموش زبان میں خوبصورت پیغام بھی دے جاتی ہیں. ان میں ہوتا ہے اپنا پن, معصومیت اور محبت کی وہ روشنی جو کسی بھی دل کو مسکرانے پر مجبور کر دے. اور جب ایک نظر دل کو چھو جاتی ہے تو دھڑکن میں ایک ہی نام گنگنانے لگتا ہے. چاہت کا سفر اکثر ان نگاہوں سے شروع ہوتا ہے اور پکار بن کر ہونٹوں تک پہنچ جاتا ہے. تو چلیے ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں اور سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا گیت فاگن فلم سے.